0: Lamego, lamego, maktich,
1: maktich jajal.
0: Mane yub mi yin kitichi.
1: Maktich jajal, larima.
0: Tich be, wege na luri. Ching barja, waicha beach. Ipier borbia bungwen, tonne a beach. Speak FM, duon mapegik.
2: Kumalu me lubu yukanda. Tera, mita kubau limu duki od lonyo paspik. Tano odu chago no chente wako, iyub mi od lonyo paspik. Mabiru boti nino duju, chawa ki chawa. No tano, tika loe chiling odu. Cho waki munduju do yabu bau limu duki speak fama.
3: Lonyo paspik, loving radio. Wote donyo, hello, hello. Speak FM.
2: Mac dung mere dugo wege dugla lonyo.

0: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon tin ya di
1: la la me gin wi di we yiti ngi ka meti jeri ya
0: boda ti makija na nge yiri bi ko ma la wa bi la marne ko ma la wa bi la marne ni boda na nge yindu ya
1: kon ki kon me ma dak la me le luani ana kon ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak ma ma cha an la memba
1: jel boda yo bi ko ma nyen no mi wa cha chon di ya
3: boda wa reji flavor gin no bi ko ma mit ma ku ma ki Yubu Kipi, Neutral Spirit, Kitchen Flavor. Command Nunge, Dukan Mogi Kenny Lubu Uganda. Dulmi Seven Seas Experts Limited. Kira Yubu, Tabgiti Nunge, Jireka, Ikabaka Road, Ikampala, Uganda. Dulmana Yubere Kilopotin, Koma Kilwene Kakasa Flavor Gin. Komit Kanywachiku, Katipiu. Kaimira Wilone, Wilma Bull, Pikatons Maduong. Ko Jimmy Namba, Jera Bira Pichaboro, Abora Ria Biro, Aria Biro Jero. Unyo Inama Jim Jera Bira Pungwen, Apichela Bira Pungwen, Apungwen Apichela Biro.

0: Jumi rip jalo god. Emiro ngej bod la te der.
1: Me wala mero penyi. Era le wu ya kete koi mar koi me. Bi koke ti wera mi ade. Akane di ati ano kibi mi dere. Kon de kati wera mo ti dawa kan.
0: Wek wa wera. Be ite mwa. Wan kudu pal chwenye ki kome. Ipoko ngej ikumalo me Uganda.
2: Kili wo. Kana wuyo dogo la kom. Dogo la kom ni kom kom. Dogo la kom ni kom kom.
0: Mana yo te rame te dero. Ma be yinge bene. Wek obedi piera boru ya bungwen. Kon me a bit. Speak for man.

Jaku bau limu duki od lonyo paspik. Dano odu jaku nu chente wako iyub mi od lonyo paspik. Mabiru boti nino duju jawa ki jawa nu dano tiga loy chiling odu. Jo waki mu dujo do yabu bau limu duki speak fama. Mac dung mere dugo wege dugla loño.

0: kera mita kuba limu duki od lonyo paspik dano do jago no gente wago iyub me od lonyo paspik mabino botin nino duju jawa ki jawa no dano tiga loy chiling o duk jo waki mo dujo do yabu ba limu duki speak fama
1: lonyo paspik lawing ready you what the donyo hello speak fm
2: Jangan nyerah karam gue, Miko, ya gue jauh-jauh. Jangan bima nguen, ya doi, ya doi, ya siwe, ya
1: doi. Nguen, jangan bima nguen, ya doi.
2: Nguen, ya doi. Jangan kiri bima, takan aja. Datuk kali jari, ya bilu, ya doi.
1: Ini yang jadi cuma, cuma, jangan.
2: Cuma, cuma, menggoy, ya. Mereka cuma, Miko.
0: Limu, duki, kome, dime, so, soli, kit main wokere, cente dong cente, million, mia, celki, wie, tie merani bim. Ma doi bibiru kalo ene nino ki nino Chak dong bao chente ki speak fama Di star, ario, adek, aporo Star, hachil, star, ario, jero, ash Kai dio pin mamigi Kwanye chile ngaliva rio ki ken Kadung weki donyo, I drus mi donyo Iot lonyo pa speak Kamai biloyo limu duk ma doma pelare Chente dong wa bibiru kamio ne nino ki nino Mak dong meri dugu weki duk la lonyo